0: No mai ki te puna wānaka. If you want to learn te reo Māori, Ara Institute of Canterbury's got you covered with a free 10-hour Māori language and culture course starting in July. Places are limited, so apply today at ara.ac.nz.
1: Manawatia amatariki me puaka. Nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa huia kai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā ia tiki tāne, me ka kai reka, hei pūnaunau ia koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō ka whakāturaka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o O Te Poti.
2: Koru karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
3: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
4: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E ai ki tētahi riritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa, e te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo a te whenua conservation. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki tētahi ruritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa I te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri I te pāpāhotanga o tētahi panonitanga ture e whakaroti ana I te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei I ētahi o aua whenua. E ai ki a Marama Davidson o te pāti kā kāriki mēnā e whakapono ana te minita tiaki taia o tama pono. Taka, ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia, tēnei kaupapa.
5: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te tai ao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au I ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē I te tuku atu o enei momo whenua.
4: E ai ki a toka tū ake arā te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa I Aotearoa. E ai ki a Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore I whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua hei pātū kaupare I a utu nui I ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
6: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau Māori ma pai hēneti o rātou e mau inihuana. Engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto I ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei I te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
4: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhau Māori I te tai tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai tokerau e ai ki a Rereata Makiha, e hara ko puanga anake. Ko rehua te whetū e puāke ana I mua I e a puanga mō te hokianga, ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana I te mārewa tanga ake o te tauhau Māori.
7: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngā na hoki e mātou roto hokianga nei ko rehua. Nā ko rehua e rua wana nei mahi katoa rehu ka ara mai a puanga. Koe rā te wā e mō mātou rā e ki te haka tika whakarite rite mō ngā mahi kei mua I ākoe. Nā katoa noa rehua ka ara mai ko takurua e tika ana ko oti kei wāu nei whakarite rite wāu whakatika tika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
4: I tukuna i te kāwanatanga tētahi 55 miliona tāra atu anō hei pūtea whāngai i tētahi kaupapa e whai ana ki te tuhura pūngau i te ahi tipua o roto i te ngākau o te whenua ki Rotorua. Hei tā minita Shane Jones kā tāia pia te keri ki te hōhonutanga e 8 kiromita i raro i te whenua. He hōhonutanga kaore anō kia tino whāia e te nuinga o ngā kaupapa pēnei huri noa i te ao. Hei tā nā anō ki te angitū kā tūwhira pia he puna pūngao mā, he puna pūngao kaha hoki mō Aotearoa.
8: Kōrero te ana e ahau kei te takiwā o te ono, o te whitu, o te waru pia, kiromita, ki raro i te mata o te whenua. E kimi ana i te aha, e kimi ana i te wera rawātu, i te murumora, kā mutu tēnā ahi, tōna wera e kore tāe te kōrero, e kore tāe te mehua, engari, ki te pā atu, ki te tata atu, ngā paipa. Nā mehetāia, ke utonua ngā paipa, ka tōia mai ko te ngoi, ko te pūngao, kei tērā pito, o te kōpū o te whenua, nā ka hurihia, hei hiko, i nā puta kirunga.
4: Ki ngā take hā kinakina, i whaka ingoatia te kapa ōpango Māori mō te tau e 2026. A toko ono, ngā kaitākaro hou kua uru mai ki te kapa. E ai ki te kaiako a Tāmati Allison, he ranunga tēnei kapa o ngā kaitākaro mātanga me ngā kaitākaro hou, ku a whai wāhi mai nā a rātou mahi pai i te huringa Super Rugby o tēnei tau. Ka ahu atu te kapa ki Hapani i tēnei wiki ki te tūtaki i te tahi tīma Hapari, hei te hatare, e tū mai nei. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito

0: Kia ora, nau mai ki te puna wānaka. If you want to learn te reo Māori, Ara Institute of Canterbury's got you covered with a free 10-hour Māori language and culture course starting in July. Places are limited, so apply today at ara.ac.nz.
1: Pā karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E ai ki tētahi riritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa, e te hokotanga atu o ngā whenua wha omoomo, a te whenua conservation. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki tētahi ruritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa I te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo, arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri I te pāpāhotanga o tētahi panonitanga ture e whakaroti ana I te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei I ētahi o aua whenua. E ai ki a Marama Davidson o te pāti kā kāriki, mēnā e whakapono ana te minita tiaki taia o tama pono. Taka, ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia, tēnei kaupapa.
4: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au I ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti ngā hinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē I te tuku atu o enei momo whenua.
3: E ai ki a toka tū ake arā te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa I Aotearoa. E ai ki a Matthew Gifford ko te teo ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore I whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, no reira he mea nui te whai inihua hei pātū kaupare I a utu nui I ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
5: Te mate kē ki a tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau marima pai hēneti o rātou e mau inihuana. Engari ki a tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto I ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei I te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
3: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhou Māori I te tai tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai tokerau e ai ki a Rereata Makiha, e hara ko puanga anake. Ko rehua te whetū e puāke ana I mua I e a puanga mō te hokianga, ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana I te mārewa tanga ake o te tauhou Māori.
6: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngā na hoki e mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua wana nei mahi katoa Rehu ka ara mai a puanga. Koe rā te wā e mō mātou rā e ki te haka tika whakarite rite mō ngā mahi kei mua I a koe. Nā katoa noa Rehua ka ara mai ko Takurua e tika ana ko otike wāu nei whakarite rite wāu whakatikatika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
3: I tukuna I te kāwanatanga tētahi 55 miliona tāra atu anō hei pūtea whāngai I tētahi kaupapa e whai ana ki te tuhura pūngau I te ahi tipua o roto I te ngākau o te whenua ki Rotorua. Hei tā minita Shane Jones kā taia pia te keri ki te hōhonutanga e 8 kiromita I raro I te whenua. He hōhonutanga kaore anō kia tino whāia e te nuinga o ngā kaupapa pēnei hurinoa I te ao. Hei tā nā anō ki te angitū kā tūwhira pia he puna pūngao mā, he puna pūngao kaha hoki mō Aotearoa.
7: Kōrero tiana e ahau kei te takiwā o te ono, o te whitu, o te waru pia, kiromita, ki raro I te mata o te whenua. E kimi ana I te aha, e kimi ana I te wera, rawatu i te murumora, kamutu tēnā ahi, tōna wera e kore tāe te kōrero, e kore tāe te mehua. Engari, ki te pā atu, ki te tata atu, ngā paipa, nā mehe tāia, ke utonua ngā paipa, ka tōia mai ko te ngoi, ko te pūngao, kei tērā pito, o te kōpū o te whenua, nā kahurihia, hei hiko, i nā puta ki runga.
3: Ki ngā take hā kinakina, i whaka ingoatia te kapa ōpango Māori mō te tau e rua mano e rua te kau mā ono. A toko ono, ngā kaitākaro hou kua uri mai ki te kapa. E ai ki te kaiako a Tāmati Allison, he ranunga tēnei kapa o ngā kaitākaro mātanga me ngā kaitākaro hou, ku a whai wāhi mai nā a rātou mahi pai i te huringa Super Rugby o tēnei tau. Ka ahu atu te kapa ki Hapani i tēnei wiki, ki te tūtaki i te tahi tīma Hapani, hei te hatare, e tū mai nei. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whā.

E tō mātou matua nui I te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tā au e pai ai ki rongi I te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei, e taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nō u hoki I te rangatiratanga te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake, āmini.

A puti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ore kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e o kukau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi kō hono mai te ata nei, o tui rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama e hona. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Te tai toke rau, nā te mea, kei kaitaia, ko, te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine, FM. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, mihi ana, kia koutou, morena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Nei te mihi kia koutou, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, morena kia koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. Nei te mihi. Kei te papa I oia, ko Kia Ora FM. Kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou I hono mai, o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hai tūmu ki Tauranga Moana. Ko tūpine a hau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho. I runga I tēnei o ngā hōtaka, I runga I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata praere, he ata rāmere rānei, te rua tukau mā ono o hune o pipiri rānei. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou kapua. Koutou, ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, taino atu ki te whākaraka I tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka, he wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nei taku mihi kia koutou katoa. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou.

0: Ko te wā ināianei, tai pari tai timu, ko te whā menesi ki te rua karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei e homa. Nā reira, tuatahi rā. Ko tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he paraere tēnei, he rāmere rānei, te rua takauma ono o hune o pipiri rānei. Nā reira. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E ho mā, he rangi pai tēnei. E aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī kōura, mo te hī ika, me te mahi I roto I te māra. E ho mā, he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira, he wā pai tēnei kia mahi I ngā mahi, kia whai hua I ngā mahi. Mō te apopo, mō te anamata anō hoki. Nā reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Māwharu. Nā, tuarua, hei pānui tuarua māku, kia kaua hoki kautau, tātou e wareware, hei tērā wiki, hei te mane, te ruatakaumā iwa o hune, taino atu ki te tuatoru o hurai, te praere, ka tū mai ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko ngā whakataitai kapahaka amotu mō ngā kura tuarua. Ka tū tēnei o ngā hui ki roto I a Tauranga Moana, arā ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a te rawiki. Nō reira, kia koutou katoa rā, koutou e taia ana, me tai atu koutou ki te tautoko I o koutou mokopuna tamariki whanaunga anō hoki. Nā reira, e ho mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hei whakakapi ake, meki, I roto I te wiki, ka tahi anō kua hipa atu, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira I konei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai I ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga I te whare, mā runga I te taupānga, e kia nei kō whare kōrero. Nā reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai rā ki, ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
0: Ko taipari taitimu tēnei, nā te mea ko te praere tēnei, ko te wā kōrero ngā take tōrangapū. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arehi takirua o te pāti Māori, hoki moi. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tēnei, o te rā kia ora tātou.
0: Kia ora rā. Ana, tēnā, heahara ngā kōrero ngā take tōrangapū, kai a koe. Kei te kāwana tāra rānei.
2: No, he nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko minita mō te conservation I wētahi whenua. Te he tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai. Oh, he whare noiho me tētahi wāhi hamuti mau kōhatu no he ngari. Kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e I te hoko. And kona hoki te mate nui, ka tīmata mai I tētai mea iti no, engari. Anō rā te whānui. En ka kite, tēnei kāwanatanga me ona pire katoa ko pāhi rotu I tēnei wahanga o te kāwanatanga. Fast Track, Regulatory Standards Bill, nā panonitanga ki te RMA. Wera tū āhuatanga katoa kai te kite matau I tētai taifa e hara mai te ngaua kinotia I o tātou whenua, I o tātou tāngata hoki. Nore, koe noki tētai kaupapa, I rotu I te wiki ko hipa, ko te scrutiny week, ka tare anoki, te scrutinizing ngā minita me o rātou tari, ara, Ko oti te rā tu āhuatanga, hei te wiki hāri ake nei ka hoki ki ngā mahi tōtika I roti I te pāremata. Hei eka, I roti I te rohe tonu, kei te whakariterite a mā tātua ki Tauranga, mō ngā whakataitai kapahaka, mō ngā kura tuarua. I whakahaere tia tētai kaupapa rangatahi ki konei ki Ngāti Whakaue ki Rotorua ki te whare o Sir Howard Morrison. me te atau anu ki te rā kaupapa mō a tātou tamariki mokopuna mō ngā rangatahi. Nō reira, he nui ngā kaupapa, kei mui te roaro.
3: Ka poi. Nō reira, ne, pēnā I ngā wākato, ara nāu I whakamārama mai ngā mahi kino a tā tēnei kāwanatanga, engari, hea te rongoā. Me pōti, ne? Me rehi.
2: Ai, me pōti, koi. Kona hoki te, ko tai no te rongoa. Ko tai no te rongoa. Me rehi ta tātou. Me rehi ta tātou ki runga I te rārangi Māori. Nā te ha, nā te mea. Koe nā noe ho te wāhi ka whai reo motuhake tātou. Kāre tare tātou whai motuhake, reo motuhake I roto I ngā tūru auraki Paheane. Kona hoki ngā tūru ka tarea tātou. E mehe mea ko herea koe ki te ki wetahi atu pāti ina kei te oma I roto I te ngā tūru Māori. Mea ata whakaarohia. Mehe mea ka I roto koe I te tai pāti nui Pākehā ne. Kei a koe tunu tō reo? E kao. Nō reira, kona hoki wetahi mea hei ata whiriwhiri, hei ata whera mā tātou I roto I tēnei tau pōti. Me pōti I runga I te rārangi Māori. Me puta tātou ki te pōti a te noema. Ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga hei kāwana I ā tātou. E kei te kite tātou I ngā tātai whika, e kore tarea, ngā kākāriki me reipa, te kāwana, mehe mea kāre te pāti Māori reira. Nō reira, ko tei noto karawhiu I tō pōti tangata ki roto I ngā tūru Māori puta noi te motu. Ki te pāti Māori.
3: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāwiri Waises, mōu I whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari.
2: Kia ora ra.
3: E mihi ana.
2: Kā mihi nui. Kia ora e hoa. Kia ora tātou.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, tai timu.
4: Kia ora ra e te whānau e te iwi. Hoki mai rā ki Taipari, tai timu. Kei tēnei wāno tātou te pipi nā te mea ko hono mai te tahi o wā tātou. Kai pūrongo hāpori. Nā reira, e Roihana Nuri. Tēnā rā koe. Kia ora.
5: Tīpene, tēnā koe o tī rā I ngā whānau o te moana o Tauranga. Tēnā rā tātou tēnei ata.
4: Ana, tōtika ake ki te, kaupapa tuatahi. Ara, ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hia. Kia whakakorengia, tērā o ngā ropu e kia nei ko tōne ingoa ko Hōukura. Ko te Independent Māori Statutory Board. Ara, taku mōhio he poari, he ringa āwhina I te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engeri, o whakaro, Roihana.
5: E harai te mea kei te tūmeke a hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia I a Hōkura, ara te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau, no te mea he tau ko whiringa pōti tēni. Ko ki te ake a hau I te nui o ana kaupapa here kua pānuihia, whānuihia e ia, no te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa I tana mana, kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga, me aka matāra tātou, ka o tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata, takitahi kai tēnā tangata, takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmeke, engari, ko tētahi mea kai te ātafu, kai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, ekta hako, nāhinara ahakoa, Aotearoa tuatahi, te ki mai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga, e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto I ngā tūā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto I Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te kia ake, hei, kaua e tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri ki roto I tōna hapori. Me waiho a pōneke I ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pea tātou he nui tonu nā reo o nā hapori, kei te hiahia ki te whakahē I etahi o nā kaupapa here ka whānui hia, e te katoa o nā arōpu tōranga pui tēnei wā. Me mārama te mōhio ki a tātou katoa, he tau ko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini nā kōrero kei te whakaparahako I a tātou, he riki tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki I tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana ni, I te mea kei te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putai nāna e tēnā rōpu, e tēnā rōpu me te mea nei, ko te nuinga he takahi I tō tāua mana, he takahi I nā mātāpono te tiriti, he takahi I nā mahi I oti kētia, au I whakaro, ke tātou i oti ke tia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō e kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia e tātou, pēnei te tiriti o Waitangi. Kua whiriwhiri ake tērā huarahi, nā reira. Koera ke oku whakaaro, koera te mahi, he kai te mōhio, a wini tāna, he aha tāna mahi i tēnei wā.
3: Wini tāna pati pati pōti, ne? Ai, tika tāu e hoa. He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pati pōti, ara, ai. Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi ta tātai, me pōti tātai. Koe nā te mea nui.
5: Ai, te mea hoki kia tiakina tātou i ā tātou, kia kimirangahau tātou, kia tāe tātou, te tāpai tō tātou pono, ki runga i te māramatanga, kau e tuku whiu noiho i tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi, āko ngā kōrero a tēnā o maumau taku pōti. Kau e whakaaro pēna, mehe mea he tini o tātou ka puta ki te tāpai o tātou whakaaro, mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te wahi nera nei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kā tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e harana tātou tēnei tukanga i Waihanga, engari i koinei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhua tangoti wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawatāu wā pōpō. Noho tātou i tēnei rā. Whawhai, ngā whawhai i tēnei rā, hei pāinga mo te ā pōpō, hei pāinga kia tāe a tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho ahau ki ngā Māori, kāre noho ana i tēnei rā, engari kai te kōrero, nō i ngā kōrero kia paiaki ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he pāinga roto tēnei ki te whiwhiu hāre o wawata, engari mehe mea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata ā te wā. Pai ana tēnā ki au, engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa, hoha au ki tēnā, kau e whakaparahako anō i a tātou, kaua tātou wehe i a tātou, no te mea he nui nā kaupapa here kai tēnā pāti, kai tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui, a kanohi a tangata, ne? Hea te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou, kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake, ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o tāme ki Makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. Ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te mau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ārā nei he oi anō, koera noiho tāku e rūhā ana ahau ko te mahi ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa rehita tukuna tō pōti ā te wā e tikāna.
3: Tēnā koe Roihana Nuri, raui au kōrero me o whakaaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa o te rā no tātou te whipi i pai wāhi mai koe ki te kōrero mai kia mātou o Taipari Tautimu. Tēnā rā koe.
5: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono o ngā waka o mātā atu me taki timu a o te rā nā karangarangatanga kai wānganu i a koutou o te moana. Mauri ora.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
3: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. No tātou te whiwhi i tēnei ata nā te mea. Ko hono mai tamati waka. No te whānau apanui me ngai tūhoi, hei kōrero i te kaupapa o ngā mahi hākinakina i tū i tērā motunga wiki. Nā reira, tēnā koe tāmiti, hoki mai rā e hoa, kia ora.
5: Kia ora tīpe.
3: Ai, tēnā koe. Tuatahi ake, te putipōro ngai o, ara, ko ngā haua pio pio ki ngā rangatira, kāroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, i ono takau ki te rima, ki ngā haua pio pio. Hoi anō, ai, upukaro mo te kemi.
6: Ai, tama mau tai manoho tēnā ki emu. Ko neu e te kāinei mātaki taki ana me te whakaaro ano. Pai tenu te haere ki pōneke ki te tautoko. Te kapa o ngā chiefs Waimaria kā reu haere. Te karahiu te ua i te pupuhi te hau. A ko nā āhuatanga ore nei te tangata i whakaaro ake. Ka kitea i tau ara ngā kino i kitea. I kitea te kore take o ngā kaiārahi o te tīma, a Mackenzie, a me te kāpene hoki. Ana ko te mea hāte kie hi yuru rāua tahe ki te kapa opango i muri o te rā kēmu. A rau boho nā te haraua yuru, tō rāua ka kore take. I mua noa tu i te hauruatanga, ne, i mua noa tu i te rā, i te mine tirua te kaupea. Mōhi o tonu tātou, kie hi tēnei kēmu, ne, ko kie hi tēnei kēmu. Haere te wā, kā piki nā kaute. Ko tahi noho te tīmaruto i tēnei kēmu i taua pō, ko nā hauā fiofio, kā mihi ki a rātau. Te pakari o tō rātau tīma. Ne, katoa, kā orehe mea noi kore oroto, mai te tahi ki te kaumāri mā he pakari katoa. Makere mana wera, ka piki nā kairifi, ana he pēnā anō rātau, he pakari. No reira, mehe mea, ko hau te kaiako a upango, ko piri noho au i te tīma katoa o ngā haua fiofio a ki tako mōheo i tata pērā aia. Te nui nā o rātau i uru, etahi i te, haere ki tā wāhe ko tīnihia, nā mahara o te tākarabu te opango ko tētahi, kāore i tīni wana mahara ko tētaho nā pautaha kāpō. Engari hoi anō, a kēmu, pono te kōrero i te mineti i te hauruatanga, kā wau i te paua ka whakaata. Ai tērā hōngere, a ka whakakā mai anō, a mātaki i ngā pent e hinga ana ki ngā Titans e pai ake tērā. A te mātaki i tērā kēmu he tata nā piro, ko tahi noho te reretanga i wanganui e rā tīma tēnā, i te mātaki taki i tēnā hau kerekeretanga kino, kino nei, i nā ringa ringa o ngā hauā fiofio. Ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā Chiefs, ki taku mōhio kua whātaima tātou e hinga ana.
7: Ko ena. Yuto
6: i te whiringa toa matua.
7: I
6: te tau kua matahātu, te tau i muatu i tērā. Ko ira ke nā taime e tika ana kia toa tātou. I tēnei tau, kāhua kia toa ko ngā hauā fiofio. Ka ore tētahi i tino tata kia rātou i tēnei tau. Ka mutu i ngā wiki i mua o tēnei whiringa toa. I karahihuhi e rātou ngā blues, nā bīza no hoki. A me taku whakaaro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātou tīma ngā Chiefs, a hea hahoki, he kino ki atu, te patunga o tērā tīma e ngā hauā fiofio. Tō reira, me pēhea hoki he kōrero, kā roha ki nā kai ako, o ngā Chiefs, i te mea he maha ngā kai tākaro i te whara, ne, ki te hoki whakamuri koe tātou, kā orea narawa i te tākaro, kā re te furu pēke i te tākaro, katanoa liwo i kātaka hoki mai, a Curtis Rona kāri i te prei, ko Setiti tērā kāri i te prei. He hua nā toki kāre ruto i te tīma. No reira, ahakoa, ae ngā kaia, te kipa i tōra i tana kapa, kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa i te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa erua ā ingoa, ā tūranga, ka irunga noa te tīma o ngā hauā fio. Kā ore he whaka i te prei katoa o rātou tō.
7: Kia ore ewa. Ana, kia ore nei whakaro, hea te taki i mutu pēnā ai te kaute, ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea i te whakaro au, kā hua tata pea te, ai te mutunga o tēnei kemu, engari anō mō tēnā.
6: Ai, ko tēnei te awi pēnā rawa i te piki o topatahi tonu. Ko Damien Mackenzie, kua roa, ke hao te motu nei, e whakapono ana ki tana pahi. Hau tonu, te tangata kotahi pea o tēnei motu, e ngaungau ana i tana tuara. Ne. Hai, kakama, pia hai, he matapiko. Pare moho ki te tākara, he mata, e nā mea katoa. Nuto i nā kanohi, nā fituo nā kanohi, ngā Pākehā o te motu nei, he rau e kia rātau te rā tangata. No reira, ko te pai i kitea nā hara katoa, wana petake, wana hapa katoa i rutu e rā ki emu e te motu. No reira, ko te tūmanako ia, a e kore, kua kua uru e ke te kapa upango i tēnei rauna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kau. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia, mutu tanu ati taku tautoko ia Dave Rennie, pai ki atu mehe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, i pēnā i te nui whāruarua. Mehe mea i te tākaro tētahi atu kai ārahi, tangata ārahi tō tīma i tērā poraka nama te kau. Ka hinga tonu nā Chiefs, engari kore rawa eke ki te ono te kau. Nāna tonu i koha e whātrai pea ki nā hauā fiofio i taua kēmu.
7: Ai, hoa marama. Ka pai, ko tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo o pango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O whakaro.
6: E ko te nui na ko te iwa te kaupai heneti o te tīma, he māmā noho te kōwhirine. Māmā noho, i te whakāro ake au. Kāmā te kite, e mārama te kite i tō tātou kapa. Kāore e tino nui nā mea kauhorere i a tātou kāuru. Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai. Ko ai nā paumua, ko Xavier Numia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kāuru, Ollie Norris, ana. Numia iuru. Kei te pai noho rāua tahi, kāreha kia hau o tērā. Nā kai tīkape i uru katoa rātou, nā kai whītiki i uru katoa nā mea e whiti ana. E whiti ana. E ko te kāpene o mua hoki, kei te whara. Ne. Me Fabian Holland, no reira i tuatui wera, i uru nā mea tika ana. A, ko tētahi pātai nui, a, ko wai te kai pautaha, tahataha hau kāuru. Ne. I te mea, me uru tētahi mea hau. Ne. A, e toru wako kōwhiringa. Ah, ko te mea e haere atu ana i pitākaro mō nā hauā fiofio i te rā horoira. Hei ko wareware nei te ingoa nari kai te haere ki Japan rei ai. Ne. Nā tērā i whakakore i āia i tana urunga ki roto. Kā rua ko te kāpene o nā hauā fiofio. I whakāro au tērā pea ia kā uru i te mea koea te kāpene i wini rātai. Engari kāre ia i uru a i muri mai āia. Ai paku whakāro au tērā pea ko te pautaha o ngā Highlanders. Ko Casey te ingoa o. Oh, nānei wāwāhi, ngā tīma katoa o te aroa i tēnei tau. Ko enari ko te tangata e nui te kōrero tia, ko Anton Segna o ngā blues. Ana, koia te mei Waimaria i whiwhi te poraka. E kāre mehe mea kāreu kōwhiri iaia. Hea hai, he kore take no tana tīma kātahi. Kārua, kāre te rau te moho hea ka tana tūranga ake. He whitu, he waru, he ono. Ake ne pea koira aia i uru e tāe ia te kawai i uera tūranga e toru.
8: Ai.
6: Nā, ko tētahi atu pea i paku whakaaro hau kāuru, ko Christian Leo Willi o nā Crusaders, kā hai, te whāranga o te māhunga o te upoko o Wallace Titi, ne, te uki ko taha atu. E ahua pai tonu pea, whakauru a Leo Willi koi kore, e ora tika mai a Wallace Titi. Ko tana hoa uru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā Chiefs, te mea kore take i ki rā hau i mua. I uru aia.
8: Ai, ai.
6: Ko reira, pai reira, waku whakahe ki te tīma, kia hauna, e pai ake mehe mea i uru a nā kai tākaro nā hau āwhio whio. Arā te kāpene, me tētahi atu, engari ko te, me Christian Leo Willi. Nā topatahi, a koeira tanu nā mea i uru, nā hai, nā kai rau, ko te mea ohorere, ko Houtham, neua Houtham kāri i uru. Ko ahua pai tanu tana kai tēnei tau, engari kia mōhō mai koe, he rawe hoki kia au te Kyle Tristan. Ko te pai kia o Kyle Tristan te mea i uru, ahakoa kāre tātou e tino ki te iaia, i te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Kyle Tristan la, iaia etahi pūkenga, kare i etahi atu, ne, kare i etahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāinga, i mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāinga kā uru. Ko tohua noatia e Rini ka kōwhiri aia i a Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu i Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ne. Ko tētahi atu i te whakārohi, ko Rico Ioane, kia hauna he pēnā anō tērā. Ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau me he mea i tirohia, etahi atu o ngā rangatahi. David Haveli, ko tō anō hoki te rā ki aia ki oku na whakāro, aha ko te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi e tae nei ratau tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa. Engari, i utonu aia ki tana kaumātua, nā parihau, i uru katoa nā me tika. E tā Mōbi, rāua ko Whineanga Nofo, nā parihau, me uru kātika, me Caleb Clark, ko te mea umekea hau, e whā nā parihau i uru tonu tō tātou nā kaitākaro te wairiki a Leroy Carter, aha kua roa i e whara nei tēnei tau. Hoi anō he pai tonu.
8: A
6: kine pia, oia tētahi kā i uru, i tana pai ki te kawai nā tūranga maha, ne, parirau, toparua, topapū, hūrupē ki me te halfback hoki, koeira hoku ngana tūranga katoa, ora he ahua paitanu te whakauru i ae. Koeira nō te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Willi uru i te whāranga o te māhuna o Wallace Titi, mo te wā poto noho nei.
8: Kā pae oa, ana, nārere mai reira ki tā Tamati Ellison pakaingoatanga o tāna kapa o pango, mō tēnei tai. Mai te toinga o ngā kaitākuru ae.
6: Ah, koina tonu, ana, te kōwhiri i te tīma Māori ka tatari, ka noho tātou ka tatari, ka whakaaro ake, ko ai te kai tākaro Māori, ka are tātou i mōhio, he toto Māori ona. Ketahi mea hau kua uru, ka pēna. Ai tēnei tīma, e rua pēr nā mea hau, ka reu mōhio, oh, tētahi ka reu mōhio he Māori, tētahi kāri prei mo te Super Rugby, ne? Anā ko Torian Barnes tērā, tautaha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo nō Ngāti Whātua, anāra I tū te pōhiri ki tāna marae, nā reira I e uru ki te tīma he paitonu. Torian Barnes I maharau nō nā maukereke ia, I tuatu I tērā ko JJ Pōkai, reu mōho koi aia. Tua nei kāre ia I uru ki roto I tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Kia nei tākaroa ia mo nā Chiefs, engari ka reu I kite ia e preana mo nā Chiefs, nō roto mai e o Taranaki. Da e rika rika anau, ia e preana. Nā koe tahi atu, o, oh, ai. Kia nā kai tākaroa tika ana kia uru. Tata hau ko nā toenga wēnei, ka re uru ki te kapa ōpango, ai. E tahi turu nō roto o te rohe nei, prei mo te wairiki ko Cole Forbes ko aroa I roto I te tīma mo nā Blues. Ia te whakaro pia, u, e kore pia ia e uru, hea hae. I kitea tana noi kore I te rātau I roto I te poraka pango. Hea hae, he pakupaku rawa ia, ne, he pakupaku. Enari, he tau tōhito I uru tonu ai ki te tīma. He tonu pia hei parirau hei furu pēki, engari pai ke kia hau te kite. Me he mea ka uru, Tim Spencer ki roto I tēnā poraka I te tuatahi. Kitea tana pai, te mea kua kiteau I tana pai, ia e preana mo tana haikura, ne? E tahi taima ko whikemi mo nā Blues, e he rangatahi tonu. Anu reira, ia te tahi kai tākaro e ienau te kite, toa nei te poraka Māori, ko Peyton Spencer.
7: Ka pai, mai reira, te I tā tātou kaupapa whakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā whā ki a Queensland, ko te ruetakau mā whā ki a New South Wales, engari, oi, opakaro mo te kemu tūrua.
6: Ai, ko inei te kemu paikatoa, nā te referi I wini ia I a te kemu tuatahi. He mea utupia te referi e waira, kia Wikitoria New South Wales, kia kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. Inei tēnei kemu, ka are te referi I aroha ki a rātau, I utonu aia ki tana kaupapa. Nā reira, tamai, ko ngā tohu tohu pai, a te kai ako Queensland, a Billy Slater, ki te tana tau tōhitotanga. He au kororo pēnei ai. Ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia, ai runga noa tu a New South Wales I te hira hira rātau kai tākaro.
7: Nā
6: tūranga katoa he hira hira. Queensland kā mate rātau ki te kimikimi haere, koe he kai tākaro mō rātau. I te kaha o te kimikimi, I uru tētahi uri Māori. Ne, a Britain Nikora, he te maku te kōrero, he kore take tēnā tangata. He kore take. Engari, ko te Billy Slater nei mōho tunue ki te kuhu tētahi I te poraka pū whero whero Queensland kā rāke he tangata ke. Anā I pēnā aia I mahi tana mahi. Ko nā toki katoa New South Wales I tērā pō kāri I kitea te pai. Tino kore take. Anā ko Nathan Cleary tērā. I kia nā hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. Rupo I te origin kāre nau kia ki te I tērā. Te huhua wana taitara. Wana golden boots wērā katoa I roto I te state of origin o puta tērā kā huna ahura huna I muri I te kōhatu kā re kitea reira ko te pātainui I te wai Wikitoria New South Wales I te ruatau kāhipa
7: whara
6: a Nathan Cleary ne, I te whara a Nathan Cleary ko te hāwhi pēke anā ko Mitchell Moses kā wini rāta te tau ko mahu e nei hoki mai Nathan Cleary kā rātau I tēnei tau e hinga nei rātau hinga nei rāta. Reira, he pātai nui tērā. I hau anana mā rātau, ko te toki o te ao, ko Cleary, I roto I te origin, noi kore, me aha rātau. Me iaia ki te taha, kia hauna, e uaua tēnei kōrero, engari, oki waku mahara kia Mitchell Pierce, e pēnā anō, pai preia mo New South Wales, kāre I wini, engari I nā karapu, ko ia te toa. He tohu tērā I te rereke o nā taumata o te kākaro, kā tahi kā rua. Nei pia kai a Laurie Daly te he, I tōna wā, he tangata toki ki te prei. Ki te whakahaere tīma, ki te whakaako tīma, are anō ki ahau kia kite I wana painga.
7: Kia ore hoa. Anā, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakakapi I tā tāua kōrero. Anā, I mea mai koe, mō etai o Queensland o New South Wales rāne, ki te whakamaua, e rātou te poraka, anā, ka tupu anō. Ngā waiwai o te tangata ka pakeke ake anō. Kia haune kā huari te toni tēnā whakaro e hoa. Ka poho kereru hoki te tema Māori. I nā whakamaua e rātai te poraka Māori. Ne? Whakaiana koe ki tērā.
6: Oira te hia hia, e nari te tau ko mahu ake nei kitea, e tō tātou tīmai prei kia wai, kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai hinga, I hinga tāta, ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tāe ke takahuri I tērā. Ko te tīma maol, ko te uaua, poto noho te wā ke te whakaririne.
7: Nāe, kuia.
6: Uei tūnei tau ka whakawhiti rātau ki Japan, I tērā te tau I konei whāngare I hinga tāta. Ka whakawhiti rātau ki Japan, e rereke te momo tākaro reira. E Kimi e Anderson tētahi tikanga, kene pea, whai te huarahi, e o te whakaputa I teihi me te wehi, e whakarararu I nā Japanese, māna rānei, e whakato I tētahi wairua Māori o te whiwhiu haere I te pōro. E rereke we nā taere e rua. Tāna mahi nui he, whaka, he whiriwhiri ko tēhea te mea pai, o era tikanga tākaro, e hingai a tātou, Japan.
7: Ka pai, Tamasi. Tamasi waka mihi nui atu ana kia koe, mō I whai wāhi mai ki te kōrero mai e kia taipari taisumu, mō ngā kōrero hākinakina. Nō reira, nei rā te mihi, tēnā koe e hoa, kia ora rā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko tā Bernard Bergeson. Nō reira, takarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Piki mai kake mai. O mai te wai ora ki au e tū te huana ko te moia te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā tai ki te reinga, kāo, kāo, kāo atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata. Tēnā no rā koutou e noho maina i runga o tātou marae maha. Tēnā noho ki koutou i runga o tātou aitua, e hinga maina, e hinga atu nei. Kua whakahoki atu rātou ki te uma o papatua anuku, me ki koea te tahaki o tātou aitua. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Tātou te hunga ora, ki ora huihui anō rā tātou katoa. Mai te taenga mai o te iwi Pākeha ki tō tātou whenua, a koe tahi i tino ngā kaunui ki a tātou, i tino ngā kaunui ki a tātou tikanga, me tō tātou reo matua. Ngā kōrero rero, ki a tātou mō tēnei rātapu, nā kui kimi haere, i waenga nui o ngā Pākeha, ko tino aroha, ko tino ngā kaunui ki tō tātou reo, ko tino tohunga tia hoki, ki te kōrero i ngā pitopito kōrero e pāna ki a ngā i tāua ki tīwi Māori. Ngā Pākehā, ka rongohi e roti i enei kōrero, ko Bernard Ferguson, te kawana tianara o tēnei whenua i ngā tau kua pahure ki muri, ko Hoani Rotene, kua mate noatu tēnei kaumātua rongonui, ko Pa Durning, he pirihi no te hāhi katolika, ko Pa Harini, he pirihi kei Waikato e noho ana, me Pa Wonders, Pa Te Orahaki ki te nuinga o tātou e mōhio na kiai. Te kai kōrero tuatahi, ko Ferguson, ko Bernard Ferguson, tō tātou kāwana tianara i ngā tau kua pahuri ki muri.
4: Te whare e tūnei, tēnā koe. E te marae takoto nei, tēnā koe. E ngā iwi o te upoko, o te ika, tēnā koutou. Haere, e ngā mate, haere i te pō, haere raka herea, te hoa o tō tato tamarikitanga, haere te puni, haere, haere, haere. Ka te rā. E pukitapu, tēnā koe. Tēnā korua, ko te ati awe e noho mai nei i te takutai o te whanganui ātara. Tēnā koto e ngā iwi katoa o poneke nei. I ene tau kua taha ake nei, kua tangata whenua te au, no reira e tōku iwi tēnā koutou. Tēnā koutou e ngā karangatanga katoa, mai i whanganui a ki poneki whiti atu ki Wairarapara. E ngā rōpū taita mariki, tēnā koutou. Kei a koutou ringaringa ngā taonga a te Māori. Kia mau, kei taka, kei ngaro, ene i tī kahurangi. Kia ora koutou katoa, mō a koutou mihi mai kia mau. I tēnei rā, ka ki te ngākau, i te aroha, i te pōri hoki i rā kua tata mai tau maua wehenga ato i a koto. Te kore maua e wareware ki a koto i ngā tau e heke mai ne. Ko tene mea, ko te aro he mea tu mau tonu. Ko te pueho he mea ngaro i te ua. Tēnā ko te poeho o te aroha pūmau tonu. Tō reira, tērā koutu.
5: Ako Bernard Ferguson tērā i moatui te i tana wehe ngātui i te whanganui ātara. I reira ka mihia e ngā iwi Māori i te marae e karangatia nei o te aroha nui ki te tangata i roto Waiwhetū. Te kai kōrero i nāia nei ko hoa ni rotene. He kai hau tū no te hāhi perehipi tiri ana i ngā tau ko pahuri ki muri. I tino tū tenei tangata hei tohunga i roti ngā tikanga Māori, ngā whai kōrero me rā tikanga katoa a nā tūhoe i tū rangatira tenei kau mātu i roto o tūhoe. Engari kei tua hoke o te ara i nāi ne. Nā whakarongo ki hawani rotene i te wā i whakatuwhera chai a te arohanui ki te tangata. Te whare e tū mairi roto Waiwhetū.
6: Tēnā koutou, e ngā iwe e whakarongo mai ne ki tēni reo iriranga. E korongo ne koutou ki ngā kōreo a Pete Hurinui Jones, e whakātuanga ngā huatanga o tēni hui whakamiharo o te motu, kua tū ne ki Waiwhetū. Kua whakataki nane e ia ngā huatanga o tā tātou hui, na o ta hākene i tēne rā. A kātina, oho mai māku mātou ko tō kaumātua o tēne o tātou hāhi, mā hoa ni rotene o te hāhi prehipetirianga. Māku rā e kōrero tētahi āhuatanga o te iho wairua o tēne rā. Te whare e tūne, me te marae e takotone, e whakatinanatanga o te moi moia i puta ki te tangata ne ki a ihaia Puketapu, ka tatame e terimata kautau. Nā ka maune i roto i tōna hinengaro, i roto i tō wāloa, ka puritia ia, nā ka pono ia ki tāte atua i whakātua i kia. E kia nara te te hiu ngā kupunui ngā whakatauki, ki te kahore he whakakitenga, ka ngaro te iwe. Mā te mga whakakitenga a te atua, mga moemoea e homai ana e ia, na mā te tangata ka hopu i aua moemoea ka whakatinana, na katahia mō tātou ka hiko e whakamua, ka whiwhi tātou ki te ora me te waimari e tātou. A kātira, koi ka mohio i taua wā, ka pene te āhuatanga o tēne kāi, he ururua i reira. Kati tēne rā ki i katoa i te whare tangata, koi ka mohio na ka pene te āhu. Na he tūtanga mō te whare ni, engari hāngai rawa ki te wā. Kia tū tēne i marae, hai marae mua te tū te mariki, ka ore kore te heke nui mai ki te tāone ne, aroto i ngā wā e tū mai ne. Ka ore hoki e whai rūma mō rātau i o tātou kāi. Ka hara mai ki te kimi ma, nā koe ni o rātau nohanga. Nā kua takoto ne te marae nei, kua tū te whare nena, nā hai papakāinga mō rātau. Ki hei rā hoki i whiriwhiria, me tapa ki te ingo ngā tīpuna o te hapu o te tangata ne, o Puketapu, engari, me tapa ki te ingo e hangai ana ki te moi moi ana. Aroha nui ki te tangata. Nō reira ka mohi o tātau, tatū katoa a tatū tamari. A tatū mohopuna, tatū katoa ki koni. Pēni anō me tāte atua, i waihanga ai, i hoatua i girupi te hirangaro o tēne tāna. Tatū whera ki a rātau katoa, ka tūtaki hoki te pāgha, ka tūtaki ngā hapū māoi katoa, ki runga i tēni marae girupi tēni whare. Nā, nō reira, o mohi o tātau, kweni ngā tau i rā pēha. E homai ana e te atua, hai tauira ki runga i o tātou tāone nui nui katoa. Koeni pēa hoki te tino papakāinga wā tātou tamariki i roti ngā wā e heke mai nei. E tēnā koto, he moi moia i homai e te atua. mō mōia, ko whakatina nā tia te tangata, ko oti I roti tēnei rā. Tēnā koto.
5: Te reo o hoani rōtene. Te kai kōrero I nāi ne ko Tioke McEwan. He Pākehe tino rongo nui tēnei putanoanga rohe nei, nā te mea, I aia te tūranga hekere tari o te tari Māori. Ka tahi neono ka tuku I tana tūranga, muti murimai o tēnā he tangata mōhio ki te taha whakangahau. Ko tōna rōpū, o te rōpū e karangatia nei ko Māwai Hākona, kei te upo kua teika tēnei rōpū. I riro I a rātou ngā prae he nunui, I ngā tau kua pahuri ki muri. A whakarongo I nāi nei kia Tioke McEwan, I te wā I whakatuwhera tia I te whare nei Aotea Tuatoru, I roto o te rohe o Rangitāne. Tioke McEwan tera. I taua hui tonu, I te tau ono te kau māwhitu, I te wai whakapule te ai te whare nei a Aotea Tuatoru, I reira noki a Pa Durning. He pirihi no te hāhi katolika, he tangata rongo nui I roti te rohe o Aotea whanganui hoki. Ke iaia te tino mita, ke iaia te tino hohonutanga o te Māoritanga. Whakarongo ki a Pa Durning.
7: What the wine, you're the woman. wātiri tēnei, kei te takot, i rungi tōna marae, i ponek. Ki aritia i tawa whakatewa, rāmati kāingata, kāra kāingarua. Tēnā aku i te whare, te renga, i ngā kupu o ngā mātiwa. Hei roti a kui a rātou wawas, i wawasangi a rātou i tō rātou newa. Hei whakakuta, hei whakakuta hi tīmu. O koe, hei te whakakuta i a tātou i tēnera. Kariti ai te kōrero o tāwhiao, ako te reiki o ngā karo ngā mira, ko ta ea no te kōwhau e kuungat. Rāti mutuai, rāti pakapaka, rangi tāne, tēnā koutou. No koutou te hōnari o tēnera. Kāni te mi, kāni te mi. Hei te pātai mai esi o koutou, te ata kauau o tēnī tangas. Te ata na kauau. Kāi aku kauau. Kāi aku kauau. Kauai o. Mā ngā māmatanga anō te pō e kau au mai ki a tātou i tēnera. Nō reira, waikara, tēnā koe. Tēnā koe te kuini. Patai mai nei ki wainguni a tātou. Me ngā kupu, oro mātua, kei rungi a. Kei ta oki anō te maaretanga. Ki tō tupuna ki a mauta. Tua i kuari ngā hori o waikapi. O minita, a puta tana kōrera, pēneki, i tana tai. Ki te kāne hi tia e koe, te kākatu pakaru o tōtu puna,
8: tērā e ora i a koe ka mati o eka. E tikanga toi tū, kei whenua e takoto ana, he mea tuhi ki te rangi ki te whenua, ko te whakapono, te kaupapa, hei utanga, mora mai o te tangata, e ora e tūhe. Nō reira e kui, koe nei taku kau au o te rānti. Mō tātou e kimi nei i tētu i tūranga totika, mō tātou, mō te māru, e roti ngā o tana o te rautau o. Kei warawari tia e nei kōrero, kei warawari tia, i te mea ki au nei kua kaarawa te kimi i ete atu tāonga tātou i te mātauranga, kua kaarawa te whai nā i ngā mea tia. A kua mwoikore ki te taha e taungia mai e o tātou māte. Nō reira, tēnā. Ka mutu tako kau o i tēnē rā. Tēnā tātou kato.
5: A ko te reo tērā o Pā Durning. A te kai kōrero i nāia nei ko Pā Harini. A kei roto waikato tēnei pirihi katolika e horana e tahua nei te ahi o te whakapono. Ngā kōrero ka kōrero ngi ake nei e ia, nā kui hopu i te wā i whakatuhera tiai, te whare nei a tū wairea i te tau ko pahure ake nei. Kei Wanganui pū tēnei marae i te taone o Hamutana, arā rohe o Waikato. Whakarongo kia Pā Harini.
9: Whareitu nei. Mehe me tangata koe raki nei ko whānau koe. Tu wai rea. E awhi mai nei teine marae. Me krangatanga maha. I hui hui mai nei mui a koe. Tēnā koe. Kanui te mihi ki a koe. Tu mai nei. Nei marama ko mahawaka nei ka huna koe. Ki oti te kōpū o te tangatai mahi e koe. Ina nahi nei. Nā. Ko whānau koe. Nā rea tēnā koe. Haere mai ki oti te ao marama. He oranga mō te iwi. He oranga mō te whakatipura. Nā rea te whare. Tiktiro mai rā, ngā tangata katoa o te motu I huiru mai ne. Nā reira, koutou katoa. E ti ariki, kanui te mihi ki a koe. Kanui ki aroha. Nā o tōha, te ingoa o tēnei marae, hou mai ne ki a mātou. Nā hoki te ingoa o tēnei ne. Nā ngā ringa o hoa. Nā.
5: Nā reire hoa ni rōtene, moe mai rā I roto o te rohe o Wairaka. Ngāti Pākehā, tēnā rā koutou e ako nei a mātou, I te wi Māori, I tō mātou ake nei reo.

Engari I tō mātou kura, e whakatātai ana mātou ia te rā, ia te rā. A ko ngā mātua tēnei e whakatātai ana kia heria mai a rātou tamariki ki te kura. A ko ngā mātua e whakatātai ana kia hoko prao me te pata, hei whānga I a rātou tamariki. Waihoki, ko ngā tamariki anō tērā, e whakatātai ana kia noho ki te ara tika.

0: te tino uawatanga o tēnei terenga, ko te kore whai wāhi prakati. Ki te kite atu koe i tamātou hōro, e hara i te mea he nui, hara i te mea he nui tamātou hōro, no reira, i te nuinga o te wā, ko waiho tātou kia putaki waho, a kia mātou kōti, ua mai, rā mai, whaititiri mai, aha mai aha atu.
1: I puta te pakaro haka in the hood I ngā ākonga o te ākumanga pāpāho I tērā tau. Ko te whāinga, ko te whakātu I a kirikiriroa tūturu ki te ao. Ko mātou whakahaere o mātou mahi me ngā tāngata, ko ngā rikoata me ngā wā wāhi o haka in the hood nā ngā ākonga o te ākumanga pāpāho.

0: ko tātou tonu te hau kāinga. No reira, ko tā te reo whakakoko mahi, he whakātu atu I ngā tikanga me ngā kawa o Tauranga Moana. Ko te tike tike tanga o ngā hua o te ao Māori, kei konei, kei roto I ahau. Kei konei. Mau auhi, mau auha.
1: E maha ngā tāmitanga, ngā pēhitanga. O te tai ao, ki runga ki a mātou o Tauranga Moana. Ko tā te whare haka o mau o wharekura, ko te whakapiki ora. Ahakoa, nā te hau, taku tāhuna whakaara tani whai patu patu ki te whakaara hau. Me whakatina nei te mana wanui me te noho iti. Ahakoa te aha, koera te hanga o te Māori. Koera te hanga o te Moana o Tauranga. Reira, nau mai, haere mai.

0: Hoki mai anō, kua whakarewahia e Waikato, tā rātai whakanui ia matariki te timatatanga o te tauhau Māori ki ngā māra o Kirikiri Roa. A he whakarewatanga e tino hāngai ana ki te āhua o Waikato.
1: Ahi tere tere, matariki ki Waikato.
2: Te rangi, te whenua, te whenua, te rangi.
3: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua ngā tūpuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra ngā hui ngā māra o te ao a kai roto nei ko te parapara e kōruru hi ana whakātu mai ana ngā mahi a tawhito ngā mahi a ngā mātua ngā tūpuna i o rātou wā.
1: E ki ana te kōrero, ka hāo amatariki.
4: I nā rā te nui o rata. I tēnei wiki ki runga o tūranga waiwai ko pane kuhu kuhu muru. I tēnei rā kai runga kai te tokanga nui anoho ko bāni winikirei. Me ngā mate tāruru nui o te wā kua huri kawe ka nei ki a tātou ki te ao tūroa.
5: Kare nei he pakurereke, ko tā tainui kōrero e hihi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Ara kea kea no ngā whakapono a iwike me taku tino tautoko i ngē nā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o matariki ki runga ki ngā kōrero.

0: waiata mai, hitoria mai, hākari mai, ka tui, ka hono, kia matariki.
1: E, ko te mea nui kia kua puta ngā kōrero ki ngā iwi whāni o te moti huri no i te ao. Mō a tātani mātāpuno, a tātani whakapuno ki tō tātani whetū matariki. Ara kia mātou ake o tāni waka e aro pū ana ki te pakeo matariki me kīra i raro i tō tātou ariki nui kuini ngā waihono i te pō ki te kīngitanga. Nō reira, ko tērā iwi, ki tēnā iwi, ko tēnā iwi, ki tēnā iwi, ko te mea nui, ke te rongo whānui nei, te iwi whānui, i ngā kōrero tuku iho, o ngā mātua, ngā tūpuna, ahakoa nōwhia, ahakoa kōwai, ahakoa nei te iwi, e whakamānoa nei a matariki.
2: Ngā huipapa and Councillor Maria Huata. And tame, I saw tame around some tame pokaia.
3: Ko ia tēnei ko matariki, he tohu whakakutahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tai o te kiri, aha kua te ahurea, e tai āna i roto o matariki. Ko ia tēnei ko matariki, kaore nei nge nei whetū, e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
4: Kua whakatūria tētahi pau whakairo e whakaatu ana i te tupuna wahine a te amongāri ki te tuarua e titiro atu ana ki pārengarenga i horo iwi te kao. Ko te tāinga o te kawa he wāhanga o tētahi wānanga i whakahaere hia e te aupauri hei taonga tuku iho mō ngā uri whakatipu. Nei rā, Aharata Brown.
5: Ko nene te taua koea tēnā ko te taua o ngā mātua tupuna i konei.
6: Te amongāri ki te tuarua, ko ia te pauwhenua o te wahapū nei o pārengarenga.
7: I te wai aia, nōna te mana o te whenua, nōna te mana o te wai, ko ia tēnei kā kia, ko tō tātou hau kāinga, ko te rohe pōtai o te amongāri ki te tuarua. Kei konei ōna uri, ngā uri o te aupauri, e ore ore tonu ana i runga i te mata o te whenua.
8: Karawe, titira tēnā ki te mana nei, pitaati ki te muri motu. Koe wedi ngā. Ngā kāinga, o tō watātu nei kōrero, mai te au tīwi o te au pōri.
6: Heke mai a te amongāri ki i te heke ki a kura haupō waka, a ka moe āna kōtiro a tihe rāua kokohine ki te tupuna nei a te ikanui.
7: He mea tono ia e tana whaia e te amongāri ki te tuarua, kia tū hei ringa kaha mōna ki runga i ona whenua, i runga i tō tāua. Rohe, te rohe pōtai o te amongāri ki te tuarua. I ahu mai tērā ingoa, te ringa maui i te wai i pakangai. Te ikanui ki a te painga, ki runga o mātihitihi. He ringa maui tērā tangata, ka panga ia i tana tāo, ki tana ringa maui, ka au kā mau, ko te ingoa o te ringa maui ki runga ki ngā uri o ona tamahine.
6: Mai a te amongāri ki mana ai te noho te au pauri kua huihui mai nei, he kaupapa ako mā te tidi.
9: E ako ana hau ki te hirahiratanga o tō tātou nei tupuna a te amongāri ki te tuarua, o tira te haka hirahiratanga o tēnei wāhi o kahu taihoki.
8: Te karakia, e oti o tātou tama, oti i ruga te pai, ni te rangi mārea, nā kukone o tātou whanaunga kato, e putake i te rā nei.
6: He mea whakatū tēnei pau i te wānanga e kia nei ko he kuaka. He tōtō mai anō ngā uri o te aupauri ki tō rātou anō marae o pōtahi nei ki o rātou whenua anō hoki.
10: O tātou rangatai heramei nei ki te wānanga, ka maue ngā mātauranga o tātou tūpuna, nā e here tunu nei tēnei mātauranga e roto e a rātou. E kore e ware ware tia. Kei hea te aupauri, wona whenua, me wona manano, e runga tō tātou nei mōna i muri aune.
6: Ko te mea nui, ko te noho tahi tātou, te aupauri, ki te kāinga. Ai marika, ko te amongāri ki te tuarua, tū te ao, tū te pō. Hārata Brown, te kariri.
4: Koina tātou kōrero mō tēnei rā, noho ora mai.

0: Tahu FM.
1: The voice of Te Waipounamu.
2: Manawatia amatariki me puaka. Nau piki mai nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui a kai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā I a tiki tāne me ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō ka whakaturaka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o Te Poti.
1: Te kaumātahi karaka I te ata te wā, ki runga I a Tahu FM.
3: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
4: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komunga. E ai ki tētahi riritanga hou e whakahea nā te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa, e te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo a te whenua conservation. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki tētahi ruritanga hou e whakahea nā te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa I te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri I te pāpāhotanga o tētahi panonitanga ture e whakaroti ana I te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei I ētahi o aua whenua. E ai ki a Marama Davidson o te pāti kā kāriki mēnā e whakapono ana te minita tiaki taia o tama Pōtaka, ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia, tēnei kaupapa.
5: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei ki ngā mokopuna ki te tae ao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au I ngā kōrero a te minita Pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti nāhinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē I te tuku atu o ēnei momo whenua.
4: E ai ki a tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwhā me ngā ua hurinoa I Aotearoa. E ai ki a Matthew Gifford ko te teo ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore I whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwhā, nō reira he mea nui te whai inihua hei pātū kaupare I a utu nui ina pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
6: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau Māori mapai hēneti o rātou e mau inihuana, enari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto I ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei I te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
4: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhau Māori I te tai tokerau, e ai ki te tohunga ko kōrangi o te tai tokerau e ai ki a Rereata Makiha e hara ko puanga anake. Ko rehua te whetū e puāke ana I mua I e a puanga mō te hokianga, ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana I te mārewa tanga ake o te tauhau Māori.
7: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngāna hoki e mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e iru ana nei mahi katoa Rehua.